Embolo kanyi mo laro yi. Ikoni klo. 99.1 FM go lo kanyi mo. E shile ya. To je pe nbe lati ma gbe ni be. Nipa ti awon royin. O je pe ni se yen pelu ari daraya. Iyen lo kokan lejeje laro yi. Ilu Akure number 1 FM Laje Street. Ijapo Estate ilu Akure. Embe gogan la wa laro yi. To je pe nbe lati gbe ni be. Awon royin lati ese kukun. Awon royin kakakiri. Yen nipa ti are daraya. Ni ori